0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯤ ꯎꯖꯤꯇꯥ ꯁꯣꯔꯥꯏꯁꯝ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩ

0: ꯏꯔꯣ ꯃꯩꯗ꯭ꯔꯥꯎ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯧꯒ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯤ.
1: ꯀꯥꯎꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣ ꯈꯣ, ꯀꯕꯥꯇꯤ, ꯈꯣꯡꯗꯥꯕꯤ, ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯦ. ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ. ꯏꯃꯥꯍꯣꯏꯅ ꯆꯩꯗꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯍꯩꯖꯤꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯈꯣꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯧꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩ, ꯍꯧ ꯍꯧꯅ ꯏꯁꯩ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡꯅꯔꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯕꯣꯛ ꯆꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯧꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯩꯖꯤꯄꯣꯠ ꯆꯥꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯅꯕꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦꯀꯣ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ. ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯥꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦꯅꯕꯨꯛꯇ ꯆꯥ ꯊꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯀꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯡꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯀꯥꯏ ꯇꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯉꯥ ꯐꯥꯕ, ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯕꯨꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯂꯦ. ꯃꯣꯏ ꯂꯕꯨꯛꯇ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯨꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯅꯪꯅꯕ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡ

ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯤ ꯎꯖꯤꯇꯥ ꯁꯣꯔꯥꯏꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ, ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯆꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯒꯣꯄꯝ, ꯆꯩꯔꯥꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤ.

0: ꯈꯨꯗꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯡꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ
1: ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯕꯥꯃꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯁꯟ ꯇꯥꯃꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯏꯁꯩꯁꯤꯃ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯕꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯂꯤꯔꯔꯣꯏ

ꯂꯥꯞꯅꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ, ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ. ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁꯣꯂꯤꯁ ꯍꯔꯒꯤ

ꯍꯣꯔꯦꯟꯗꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯀꯦ ꯑꯦꯁ ꯏꯁꯣꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯒꯣꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯔꯖꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯃꯟꯇꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯊꯥꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤꯕ, ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯃꯗꯤ ꯏꯌꯥꯏꯊꯛꯀꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ. ꯑꯥꯔꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯕꯤꯁ ꯒꯨꯞꯇ, ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅꯤ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗꯤꯌꯥ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯕꯂꯤꯟ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯀꯣ. ꯇꯦꯇꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯕꯣꯏꯇꯣꯟ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯄꯣꯁꯪꯕꯝ ꯂꯥꯏꯍꯔꯥꯎ ꯐꯝ ꯃꯅꯥꯛ ꯍꯥꯏ, ꯗꯤꯄꯥꯂꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯂꯒꯦ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯔ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯇꯦꯖꯄꯇꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯏꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ. ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ. ꯖꯦ ꯍꯤꯟꯗ.